0: Hatine küestan sinûrî pêncuyen, neşeyî baxatî lê kird bawşiyen.
1: Hevde ewmalî zor xweş bû anî. Hezdor ewmalî xweş bû.
2: Hema erzek mane hînî tiyaye. Agir danûşî qedîmî tiyaye, wekû awe xalûzekî rang asinî tiya cemawe. A kûre xane.
3: بلان وكو تو تو معناه تمني زيالة دو سال دو سال پنجا سال أبيت
4: ديك شهر او هواكي ايري اكا بيوزي جي كوردي ويوزي جاري جارة
1: والا بو او سيكاني لانو بلخو اوانا سبو فيسكو